tato te mana na uma lava ia sa ole fainga o loa te whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, lua malilima e pui pui ai le tato paneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. Ule na wa yo lima. Sa iliane I Auckland Council Recyclables. Tamaki, Turiki, o together Auckland.

si pong mani le kani si pa pa tonga ke zana sa mo male pe anga por i mocha i la u tu la mo ta so tai mi pa mi no te o na ta no le tu la i vale uta pe mai pasta ti ti sal pe mo per tu ha ta ni ta tu to i por clan le nepo man man o le pomoni mai la pa ponga sa mo

Saute, usa ili se sa mo oe malo ain, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili

0: Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong a Samoa. Malo fu le va ile musica. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso.
1: Ave ta avale o lo mai ta watu le taimile nei o lo yenga delay si lunga State Highways from Maleono on the eastbound city bound nga mai te aretu anga ia tu i Waterview ona o se whalau lave tau ta avale le o lo mai ta watu iai leisi o vaenga o lo mai ta watu foi o lo iai fulfa alav lave tau ta avale i Sterling Avenue Manurewa I le whaitu le nei saute o le nala foi o lo o slow well tato traffic mai na Hill Road ia malunga o le Great South Road o le tato northern motorway o lo mai ta watu le taimi le nei o le nawa amata na pisi mai le southbound ma le city bound I le taimi le nei fapena foi la no shore le anga iatu le nganga I Onera Road through Onera Road Eastman Road ia e maise le anga iane ilunga le tato awala lau papa le taimi le nei nisho vaenga le tato route 13 State Highway lua se fulu corridor lo faisi ma mafa mai ngā I Mangele aluatu I Mangele Bridge le isi o vaenga lo vaa yatu ia I le taimi le nei lunga le tato State Highway lua se fulu Hillsboro ia ma tato Waterview Links o lo maita watu faisi ma mafa o le traffic mo tato I le vaenga le around Drury on State Highway lua se malua le fo ilo maita watu faisi pisi le taimi le nei mai se lava ia tato interchange malanga ia ne fo ilina Great South Road I le taimi le nei ia manatua na lava lo tau kilia mai faa lava lava tau ta avale le ana li poti atu se taimi o le imama watu I le tai au nei manu ia tele avta avale o fainga malanga le o toe se full vale minute on tale o le vale

0: Sauti, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani.
1: Ua mawhai nei o rafata wantu top up ale Digicel i lunga ole upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo iona lafo eise leni i le MyCash ale Digicel i Samoa to ngā fiti mawaruatu i le na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo iona e listalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo i fo isau tupe i le MyCash ale Digicel Samoa to ngā fiti mawaruatu. Morisi wham talanga vla aule o lua tasi lima ono tolu tolu fafa. O lua tasi lima ono tolu tolu fafa.
2: Papa Toto Dental Smile every day.
3: O ti ngana uniform. Fawawe nei loi le Papa Toto Dental. Ma fao ngalau Community Services Card. E se iai lo nifo ile nao le fase fulu ta la. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai pevala au mai.